0: Omi bo me bo le ba.
1: Hello.
2: Hello. Esi so ma.
1: Ndo ya ikene nge fa pa yin.
2: Onye nde kene nu be very sa ma do yo ma mo za ro bi na ga.
1: Ke de jo.
2: E so mo ka fo.
1: Da lu wanna.
2: Ama mi hu ne ku.
3: Da da.
2: Asusu na amaka ji so ni ke.
1: Ba asusu nu ja asusa anyi.
2: Asusa anyi amaka.
3: Da.
2: Aja amaka bu ji aja ni ji amaka.
1: Eh. Do mo ga go fu wanne ne.
2: Eh, wa ago fo mo mo ka ago fo mo na bo mi sa ba e ku so ri me le ku so ri ko ji so ri ke ta be bu lo mi enwe tu nu e ne gu no si ma ti ro ke ke mbo na ga kwa eh ji so ri da ro no da ro no ji so ri je eh eh yeah.